slušate najbolje koncerte zabavne muzike.

0: Давайте вам сам. Один.
1: Любовь наша вечна, обитель. И знатечна.

Eski Presley. Hadi bu.

0: Mamy z tego wsi. Czyzwa, czyzwa, czyzwa, czyzwa, czyzwa, czyzwa. Šo me mora, ne nazoveš, šo se ne javiš. Ima jedna klapa,
1: stara klapa,
0: zove se Mali Inšun, a oni žive u konzervi. Ja bih molio klapu Inšun da izađe na binu, klapa Mali Inšun, tu je negdje iza. Vidio se jednog člana klape Mali Inšun, evo ga, samo jedan član klape Mali Inšun. Ajde brže,
2: ajmo klapa,
0: ajde klapa Mali Inšun, klape Mali Inšun, bože dragi. Ajmo klapa, klapa.
1: Izgleda da klapa, klapa.
0: Slušaj, možda nije se skozira, možda se iz ulja.
3: Klapa uvijek su tako spojili.
0: Možda se oni klapa Inšun iz ulja. A bože dragi. Ajmo malo brže, bo.
1: Pa dok se klapa popne.
3: Ajde.
0: Ovaj tenor je malo mršav, znaš pa. Ajmo, jedan veliki aplauz.

0: Lapa Maliću, Nadi Hebi, Davni Golemac.
1: Hvala najljepša.
0: I naš Blaž, koji je samo došao zbog Antimone, zbog nas u Sarajevo. Kako si pjan?
2: Ja sam dobro, pozdrav Sarajevu!
3: Slušate najbolje koncerte zabavne muzike.

slušate najbolje koncerte zabavne muzike.

malo reći hvala za ovo što ste nam dali večeras. Samo ste bili Krešo bas gitara, Dijete ljubavi Marko klavijature, Smrt za žene Damir Genz, Barmin i Haljević i teme solo gitara, Osobita čast večeras Ante Gelo, Aldo Vojato, Darko Jurčić, Sunja Bubnjevi, njegov kolega na te parima. Hvala Enisu, hvala Antimonu, hvala svoj Raji, hvala što ste došli večeras.

0: Nek noćas gori Balkan.
1: Dobro poznati hitovi na jedan klik od tebe. Slušaj radiobalkan.live i uživaj uz ritam sa Balkana. Sa Balkana.
0: Nek noćas gori Balkan.
2: Ćao svima, ja sam Iva.
3: Ćao, ja sam Jovan.
4: Ja sam Nemanja.
1: Veliki pozdrav svim slušalcima, ja sam Maja.
0: Isto nam sunce sija, ista nam pesma prija, ista nam krv teče venama Balkanija.
4: Slušajte
1: Radio Balkan.
4: Tačka live.
1: Voli vas i ljubi vaša Maja.
3: I Jovan
4: Nemanja.
1: Maja, Radio Balkan. Tačka live.

Ja sam Kaliopi, a mojim Balkancima, bez obzira da li su Makedonci, Srbi, Hrvati, Slovenci, Bosanci, svejedno. Sve vas volim, a vi slušajte Radio Balkan.life.

0: Tačno je, 4 sata na Balkanu.
1: 9 p.m. u Čikagu. Slušate Dan bez reklama.

Da li ste znali? Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da u Tokiju postoji hotel gde goste poslužuju roboti? U Henha hotelu recepciju vode androidi, a sobe se čiste automatizovanim sistemima. Koncept je napravljen kako bi se smanjili troškovi i testirala tehnologija. Dobrodošli u budućnost bez osmeha.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Sovjetski savez poslao psa u svemir pre čoveka? Lajka u kapsuli Sputnik 2 lansirana je 1957. godine. Nije imala povratni sistem i uginula je u orbiti. Njena žrtva nije bila uzalud. Dokazana je mogućnost života u bestežinskom stanju. Sljedeći korak bio je čovek. Danas je Lajka simbol ranog svemirskog doba.

0: Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Mendelejeva tabla došla u san? Naime, hemijska tabla elemenata koju je osmislio i zamislio ruski naučnik Dimitrij Mendelejev pojavila mu se u snu. Kada se probudio, odmah ju je zabeležio. Danas to je osnova hemije, a nauka i snovi ponekad sarađuju.

li ste znali? Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da su svemirski sateliti omogućili otkriće zaboravljenih gradova? Koristeći infracrvene snimke, arheolozi su pronašli tragove ruševina ispod džungli i pustinja. Tehnologija otkriva ono što zemlja skriva vekovima.

0: Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je pad Bastilje 1789. bio više simboličan nego stvaran? U trenutku napada u tvrđavi je bilo samo 7 zatvorenika. Ipak masa je osvojila zatvor jer je simbolizovao kraljev apsolutizam. To je značilo početak Francuske revolucije. Bastilja je srušena do temelja, kamen po kamen. Danas na njenom mestu stoji trg i sećanje na slobodu. Revolucija je krenula sa 7 ljudi i mnogo besa.

Ja sam Milena Ristovska i nas ide slušatelji na radiobalkan.live i posakujem mnogo ljubav, zdravije, sreća i sa nadam da kak je se vidimo od dijaspora pa naskoro. Besak!

0: tačno je 5 sati na Balkanu.
1: 10 p.m. u Čikagu.
2: Slušate Dan bez reklama.

Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da je Al Capone otvorio narodnu kuhinju? Tokom velike depresije, mafijaški bos finansirao je ishranu za siromašne. Njegova kuhinja u Čikagu dnevno je hranila više od 2000 ljudi. Kriminalac sa gestom solidarnosti.

0: Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je prvi let avionom trajao samo 12 sekundi? Braća Rajt su 1903. godine u Kitty Hawk u Sadu podigla svoj prvi avion Flyer E. Let je bio kratak, ali istorijski. Poleteli su 36 metara i ostali u vazduhu 12 sekundi. Tada je započela era avijacije. Iste godine su pokušali još 3 puta, svaki put uspešnije. Danas letimo preko okeana u nekoliko sati. Sve je počelo sa 10 metara i velikom upornošću.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da Googleovo ime potiče od matematičkog termina? Naime, Google označava broj 1 sa 100 nula. Programeri su greškom napisali Google i tako je ostalo. Najveća pretraga na svetu rođena iz slovne greške.

Da li ste znali? Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da se pod Plitvičkim jezerima kriju špilje stare hiljadama godina? Posetioci često ne znaju da se ispod prelepih slapova nalaze složeni sistemi pećina i podzemnih reka. Neki prolazi još nisu istraženi. Lepota iznad, a misterija ispod.

0: Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da se najkraći rat u istoriji vodio 38 minuta? Rat između Britanije i Zanzibara 1896. godine završen je pre nego što su mnogi uopšte shvatili da je počeo. Britanske snage su srušile palatu, a sultan se predao. Najkraći rat, ali sa dugim posledicama.

Ja sam Milena Ristovska i nas ide slušatelji na radiobalkan.life. Im posakuvam mnogo ljubav, zdravije, sreća i sa nadam da kak je se vidimo u dijaspora. Pa naskoro. Besaka!

0: Tačno je 6 sati na Balkanu.
1: 11 p.m. u Chicagu.
2: Najbolja muzika. Ex-Europe. Nostalgija.

0: Tačno je 7 časova na Balkanu.
1: 12 AM u Chicagu.
2: Najbolja muzika. Ex-Europe. Nostalgija.

ragazzo tumo. Riješio da se branim, da objasnim svoj grijeh,

Najbolja muzika, ex-u rock, nostalgija.

0: najbolja muzika. Exiu Rock. Nostalgija. Nostalgija.
1: Razmičeš zavese, gledaš obećani grad. Svetla se pale i tinja želja tebi.

0: Tačno je 8 sati na Balkanu.
1: 1 AM u Chicagu.
2: Dobri ljudi, kako ste, šta ste? Nadam se da uživate uz program Radija Balkan ovog vikenda i svakako već ste i navikli da na svaka dva sata slušate šta se sve to dešava u Chicagu, pa hajde da najavim. Imam dva događaja, zapravo jedan za danas, a jedan za utra, tačnije nedelju. Subota, 11. jul, možete se svakako pripremiti za veče vrhunske muzike, prelepog zalaska sunca i jedinstvene atmosfere pored jezera. Za muziku su zaduženi DJ Kibo i DJ Kran, koji će vas naravno voditi kroz nezaboravno letnje veče. Start je u 19 sati. Uživajte u vrhunskim koktelima, šta drugo da vam kažem, prelepom ambijentu i pravoj letnjoj energiji na jednom od najlepših mesta u okolini. Tako da vidimo se na La Dolce Vita Sunset Session. E, ono što se dešava u nedelju 12. jula i to od 19.30 očekuje vas fenomenalna akustična svirka u bašti kafe Mirač. Nastupaju Sanja Grahovac i Bojan Vasilović. Sve dodatne informacije možete saznati putem broja telefona 773-797-8300. Ekipa Radija Balkan kao i uvek želi vam odličan provod.
3: Najbolja muzika, XU Rock, nostalgija, nostalgija.
4: Ne volem nikog lutko, takva mi je narav kao odžak stari garav, puno dima je kroz mene prošlo. Ne volem ujne strine šogore, komšilu natakne mi na

0: što ne volim ovako kad završi pesma, ko racije, jel tako?
1: Baš je logično šta?
0: Ko da upao nešto, šta je?
1: Logično.
0: U logiku te kole me, tu si me našao.
2: Slušate Dan bez reklama.

0: tačno je 9 časova na Balkanu.
1: 2 AM u Chicagu.
2: Najbolja muzika, ex-u rock, nostalgija.

0: Hej, mala, imam jednu ploču.
1: Mislim da je znam. Ja hoću mambo.
2: Ona hoće mambo.
1: Ja hoću mambo.
2: Ona hoće mambo.
1: Hoću.
0: Šta?
1: Pa znaš.
3: Slušate Dan bez reklama.

0: Tačno je 10 časova na Balkanu.
1: 3 AM u Chicagu.
2: O, dobri ljudi, kako ste, šta ste? Nadam se da uživate uz program Radija Balkan ovog vikenda i svakako već ste i navikli da na svaka dva sata slušate šta se sve to dešava u Chicagu, pa hajde da najavim, imam dva događaja, zapravo jedan za danas, a jedan za utra, tačnije nedelju. Subota, 11. jul, možete se svakako pripremiti za veče vrhunske muzike, prelepog zalaska sunca i jedinstvene atmosfere pored jezera. Za muziku su zaduženi DJ Kibo i DJ Kran, koji će vas naravno voditi kroz nezaboravno letnje veče. Start je u 19 sati. Uživajte u vrhunskim koktelima, šta drugo da vam kažem, prelepom ambijentu i pravoj letnjoj energiji na jednom od najlepših mesta u okolini. Tako da vidimo se na La Dolce Vita Sunset Session. E, ono što se dešava u nedelju 12. jula i to od 19.30 očekuje vas fenomenalna akustična svirka u bašti kafe Mirač. Nastupaju Sanja Grahovac i Bojan Vasilović. Sve dodatne informacije možete saznati putem broja telefona 773-797-8300. Ekipa Radija Balkan kao i uvek želi vam odličan provod.
1: Slušate Dan bez reklama.

0: Tačno je 11 časova na Balkanu.
1: 4 AM u Chicagu. Slušate Dan bez reklama.

0: dobrodošli na najslušaniji internet radio za sve Balkance.
1: Mi smo broj 1, a naši slušalci su najverniji i najbrojniji. Hvala vam na poverenju i druženju svakoga dana.
0: Prema posljednjim istraživanjima, Radio Balkan je najslušanija internet radio stanica za sve Balkance. Odakle sam ja? Zahvaljujući vama, nastavljamo da rastemo i širimo dobru muziku i pozitivnu energiju.
2: Raspevana strana Balkana.
1: Slušajte nas na
0: radiobalkan.live.
2: International. International.
3: Od Boga zdravlje, želim vam veselje, želim vam sve najbolje.
0: Balkan International.
4: Doktor, šta mi je?

0: E sad će.
1: Ljubav.
2: Ljubav.
1: Na prvo slušanje. Balkan International.

0: Tačno je 12 časova na Balkanu.
1: 5 AM u Chicagu.
2: O, dobri ljudi, kako ste, šta ste? Nadam se da uživate uz program Radija Balkan ovog vikenda i svakako već ste i navikli da na svaka dva sata slušate šta se sve to dešava u Chicagu, pa hajde da najavim, imam dva događaja, zapravo jedan za danas, a jedan za utra, tačnije nedelju. Subota, 11. jul, možete se svakako pripremiti za veče vrhunske muzike, prelepog zalaska sunca i jedinstvene atmosfere pored jezera. Za muziku su zaduženi DJ Kibo i DJ Crown, koji će vas naravno voditi kroz nezaboravno letnje veče. Start je u 19 sati. Uživajte u vrhunskim koktelima, šta drugo da vam kažem, prelepom ambijentu i pravoj letnjoj energiji na jednom od najlepših mesta u okolini. Tako da vidimo se na La Dolce Vita Sunset Sensation. E, ono što se dešava u nedelju 12. jula i to od 19.30 očekuje vas fenomenalna akustična svirka u bašti kafe Mirač. Nastupaju Sanja Grahovac i Bojan Vasilović. Sve dodatne informacije možete saznati putem broja telefona 773-797-8300. Ekipa Radija Balkan kao i uvek želi vam odličan provod.
1: Slušate Dan bez reklama.

kad je moje, tvoje celo, kad je tvoje, samo moje, kad je dvoje ili troje.

Ja sam Kaliopi, a mojim Balkancima, bez obzira da li su Makedonci, Srbi, Hrvati, Slovenci, Bosanci, svejedno. Sve vas volim, a vi slušajte Radio Balkan.life.

0: Tačno je 13 časova na Balkanu.
1: 6 AM u Chicagu.
2: Slušate Dan bez reklama.

0: Ja sam Željko Samadžić, vi slušate Radio Balkan.live.
1: Srce mi lomi, dušu razboli, to možeš samo ti.
0: Veliki pozdrav s ljubavlju i poštovanjem.

0: Začina. Ja sam Sara Jo, a vi slušate Radio Balkan Tačka Live.
1: Tata.
2: Molim, Ljubavi.
1: Rekla mi je nastavnica muzička gde si bio popularan u tvoje vreme.
2: To je istina.
1: Kako je to bilo?
2: Pa vidi ovako. Sad sve neki influenceri, youtuberi i blogeri, u moje vreme stolari, u moje vreme moleri, nosili smo cash, samo marke, funte, dolari, sada svuda plastika i virtuelni butevi, emojne meni te bitcoine, jer to bre ne šuška po trstima kad broji se, u moje vreme anjine, banjine, trule kobile, a sada klinci samo bulje svi u mobilne, u moje vreme glumci

0: Tata, jel ste vi imali automobile u tvoje vreme?
1: Ne, čero, putovali smo s konjima.
0: Aha.
1: Sećam se krajem 97. kad smo išli fijakerom na tezgu u Cirih. I negde kod Beča konj se ritne, skrene s puta i upadnemo u živo blato. Jedva su nas seljaci izvukli. Stigli smo u Cirih u aprilu 98. Jel tako je bilo vreme?

0: Tačno je, 14 časova na Balkanu.
1: 7 AM u Čikagu.
2: Dobri ljudi, kako ste, šta ste? Nadam se da uživate uz program Radija Balkan ovog vikenda i svakako već ste i navikli da na svaka dva sata slušate šta se sve to dešava u Čikagu, pa hajde da najavim, imam dva događaja, zapravo jedan za danas, a jedan za utra, tačnije nedelju. Subota, 11. jul, možete se svakako pripremiti za veče vrhunske muzike, prelepog zalaska sunca i jedinstvene atmosfere pored jezera. Za muziku su zaduženi DJ Kibo i DJ Kran, koji će vas naravno voditi kroz nezaboravno letnje veče. Start je u 19 sati. Uživajte u vrhunskim koktelima, šta drugo da vam kažem, prelepom ambijentu i pravoj letnjoj energiji na jednom od najlepših mesta u okolini. Tako da vidimo se na La Dolce Vita Sunset Sensation. E, ono što se dešava u nedelju 12. jula i to od 19.30 očekuje vas fenomenalna akustična svirka u bašti kafe Mirač. Nastupaju Sanja Grahovac i Bojan Vasilović. Sve dodatne informacije možete saznati putem broja telefona 773-797-8300. Ekipa Radija Balkan kao i uvek želi vam odličan provod.
1: Slušate Dan bez reklama.

Veliki pozdrav za Radio Balkan International. Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate Radio Balkan International. Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate Radio Balkan International. Veliki pozdrav za Radio Balkan International. Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate Radio.

0: Tačno je 16 časova na Balkanu.
1: 9 AM u Chicagu.
2: Dobri ljudi, kako ste, šta ste? Nadam se da uživate uz program Radija Balkan ovog vikenda i svakako već ste i navikli da na svaka dva sata slušate šta se sve to dešava u Chicagu, pa hajde da najavim. Imam dva događaja, zapravo jedan za danas, a jedan za utra, tačnije nedelju. Subota, 11. jul, možete se svakako pripremiti za veče vrhunske muzike, prelepog zalaska sunca i jedinstvene atmosfere pored jezera. Za muziku su zaduženi DJ Kibo i DJ Kran, koji će vas naravno voditi kroz nezaboravno letnje veče. Start je u 19 sati. Uživajte u vrhunskim koktelima, šta drugo da vam kažem, prelepom ambijentu i pravoj letnjoj energiji na jednom od najlepših mesta u okolini. Tako da vidimo se na La Dolce Vita Sunset Sensation. E, ono što se dešava u nedelju 12. jula i to od 19.30 očekuje vas fenomenalna akustična svirka u bašti kafe Mirač. Nastupaju Sanja Grahovac i Bojan Vasilović. Sve dodatne informacije možete saznati putem broja telefona 773-797-8300. Ekipa Radija Balkan kao i uvek želi vam odličan provod.
1: Slušate Dan bez reklama.

0: bolje da vodimo ljubav nego rat.
1: Ja sam Sergej Četković, a vi slušate Radio Balkan.live.

Pozdrav Balkanci, ja sam Mirza Senimović, a vi slušate Radio Balkan.live. A vi slušate Radio Balkan.

0: Tačno je 17 časova na Balkanu.
1: 10 AM u Chicagu. Slušate Dan bez reklama.

0: Tačno je 18 časova na Balkanu.
1: 11 AM u Chicagu.
2: O, dobri ljudi, kako ste, šta ste? Nadam se da uživate uz program Radija Balkan ovog vikenda i svakako već ste i navikli da na svaka dva sata slušate šta se sve to dešava u Chicagu, pa hajde da najavim, imam dva događaja, zapravo jedan za danas, a jedan za utra, tačnije nedelju. Subota, 11. jul, možete se svakako pripremiti za večer vrhunske muzike, prelepog zalaska sunca i jedinstvene atmosfere pored jezera. Za muziku su zaduženi DJ Kibo i DJ Kran, koji će vas naravno voditi kroz nezaboravno letnje veče. Start je u 19 sati. Uživajte u vrhunskim koktelima, šta drugo da vam kažem, prelepom ambijentu i pravoj letnjoj energiji na jednom od najlepših mesta u okolini. Tako da vidimo se na La Dolce Vita Sunset Sensation. E, ono što se dešava u nedelju 12. jula i to od 19.30 očekuje vas fenomenalna akustična svirka u bašti Kafe Mirač. Nastupaju Sanja Grahovac i Bojan Vasilović. Sve dodatne informacije možete saznati putem broja telefona 773-797-8300. Ekipa Radija Balkan kao i uvek želi vam odličan provod.
1: Slušate Dan bez reklama.

0: tačno je 19 časova na Balkanu.
1: 12 PM u Chicagu. Slušate Dan bez reklama.

Europol.

0: Srećan tebi rođendan.
1: Slušate Dan bez reklama.

0: Tačno je 20 časova na Balkanu.
1: 1 PM u Chicagu.
2: Dobri ljudi, kako ste, šta ste? Nadam se da uživate uz program Radija Balkan ovog vikenda i svakako već ste i navikli da na svaka dva sata slušate šta se sve to dešava u Chicagu, pa hajde da najavim. Imam dva događaja, zapravo jedan za danas, a jedan za utra, tačnije nedelju. Subota, 11. jul, možete se svakako pripremiti za veče vrhunske muzike, prelepog zalaska sunca i jedinstvene atmosfere pored jezera. Za muziku su zaduženi DJ Kibo i DJ Kran, koji će vas naravno voditi kroz nezaboravno letnje veče. Start je u 19 sati. Uživajte u vrhunskim koktelima, šta drugo da vam kažem, prelepom ambijentu i pravoj letnjoj energiji na jednom od najlepših mesta u okolini. Tako da vidimo se na La Dolce Vita Sunset Sensation. E, ono što se dešava u nedelju 12. jula i to od 19.30 očekuje vas fenomenalna akustična svirka u bašti kafe Mirač. Nastupaju Sanja Grahovac i Bojan Vasilović. Sve dodatne informacije možete saznati putem broja telefona 773-797-8300. Ekipa Radija Balkan kao i uvek želi vam odličan provod.
1: Slušate Dan bez reklama.

mučila, grešila, a ja ispade loš. Bolela, ljubila, pazila, mazila, srce mi davala, sve usisavala, i hoćeš sada sve ovo da nabrajam još. Radila, gradila, stvarala, davala, pravila, lomila, dugo se borila, mučila, grešila, a ja ispade loš.

Tačno je.

slomio si sve u meni, slomio za sva vremena. Možda sam još mogla sretna biti.

ja sam Milena Ristovska i nas ide slušatelji na radiobalkan.live i posakuvam mnogo ljubav, zdravije, srike i se nadam da kak je se vidimo od dijaspora pa naskoro. Besaka!

0: Slušate Radio Balkan.
1: Rekla sam ti hej, idi ako Boga znaš.

0: Tačno je 22 sata na Balkanu.
1: 3 p.m. u Chicagu.
2: Dobri ljudi, kako ste, šta ste? Nadam se da uživate uz program Radija Balkan ovog vikenda i svakako već ste i navikli da na svaka dva sata slušate šta se sve to dešava u Chicagu, pa hajde da najavim. Imam dva događaja, zapravo jedan za danas, a jedan za utra, tačnije nedelju. Subota, 11. jul, možete se svakako pripremiti za veče vrhunske muzike, prelepog zalaska sunca i jedinstvene atmosfere pored jezera. Za muziku su zaduženi DJ Kibo i DJ Kran, koji će vas naravno voditi kroz nezaboravno letnje veče. Start je u 19 sati. Uživajte u vrhunskim koktelima, šta drugo da vam kažem, prelepom ambijentu i pravoj letnjoj energiji na jednom od najlepših mesta u okolini. Tako da vidimo se na La Dolce Vita Sunset Sensation. E, ono što se dešava u nedelju 12. jula i to od 19.30 očekuje vas fenomenalna akustična svirka u bašti kafe Mirač. Nastupaju Sanja Grahovac i Bojan Vasilović. Sve dodatne informacije možete saznati putem broja telefona 773-797-8300. Ekipa Radija Balkan kao i uvek želi vam odličan provod.
1: Slušate Dan bez reklama.

0: dobrodošli na najslušaniji internet radio za sve Balkance.
1: Mi smo broj 1, a naši slušaoci su najverniji i najbrojniji. Hvala vam na poverenju i druženju svakoga dana.
0: Prema poslednjim istraživanjima, Radio Balkan je najslušanija internet radio stanica za sve Balkance. Odakle sam ja? Zahvaljujući vama, nastavljamo da rastemo i širimo dobru muziku i pozitivnu energiju.
2: Raspevana strana Balkana.
1: Slušajte nas na
0: radiobalkan.live.
2: International.
3: Od Boga zdravlje, želim vam veselje, želim vam sve najbolje.
0: Balkan International.

0: se trudim, uz koje znam tko sam zapravo ja.
1: Slušate Radio

0: tačno je 23 sata na Balkanu.
1: 4 p.m. u Chicagu. Slušate Dan bez reklama.

Ja sam Kaliopi, a mojim Balkancima, bez obzira da li su Makedonci, Srbi, Hrvati, Slovenci, Bosanci, svejedno. Sve vas volim, a vi slušajte Radio Balkan.life.

0: Ponoć je na Balkanu.
1: 5 p.m. u Chicagu. Slušate Dan bez reklama.

0: Dobro poznati hitovi na jedan klik od tebe. Slušaj radiobalkan.live i uživaj uz ritam sa Balkana. Sa Balkana.
1: Ćao svima, ja sam Iva.
2: Ćao, ja sam Jovan.
3: Ja sam Nemanja.
0: Veliki pozdrav svim slušalcima, ja sam Maja. Isto nam sunce sija, ista nam pesma prija,
3: ista nam krv teče venama Balkanija. Slušajte
0: Radio Balkan.
3: Tačka live.
0: Voli vas i ljubi, vaša Maja.
2: Iva. Jovan.
3: Nemanja.
0: Maja, Radio Balkan. Tačka live.

gözlerine. Ljubav na prvo slušanje. Balkan.

0: Slušate Dan bez reklama.
1: Ostavljen sam već, drugo ljeto će, otkad mi

0: Tačno je 1 sat na Balkanu.
1: 6 PM u Chicagu. Slušate Dan bez reklama.

0: Tačno je 2 sata na Balkanu.
1: 7 p.m. u Chicagu. Slušate Dan bez reklama.